zikrekani beyanyan bedengi mamosay Quran xwend mamosa serheng abid hawrami her kesek beyanyan u ewaran ayat el kursi bi xwene xwayi ora lejnoka ay parezet.